0: Eko si sen.
1: Level nse super. Ope bibia fi honum. Ope sika fi ho. Enti se oma kane sa dia media matipa. Oma kane sa dia ni eselom. Omo mani nye juma pepe pe. Se no oma kaza oma yede. Omo si eno.
2: Ulo ona aba no. Media mi huni se. Bibrina nti mi nye juma tijeste.